0: suzbite prouzrokovače sive truleži u zasadu maline fungicidom Atlas Fall od početka cvetanja, tokom sazrevanja pa do 7 dana pred berbu. Atlas Fall, vaše rešenje protiv sive truleži u malini.
1: SMS Željana Talasima, radija Vladimir.